kora na man chari na utu ya kutunzile baitu no aina kusere senti haichwa mzoma longi anya kula kakati shibari commented yo mkuongera kula mke mnu akani kisima wako kukana ntie kanzeni alimpicheke bikuwakana bikuwakana haba kujia kutu na minimu yabu sana kazinu ampola ampola ampola ampola ampola ampola.

0: Kale mkurusu wanga wakia mnodoba tulamkize.
1: Kale.
0: Kale kale mkamalinde wale mno mkurusu nyombo enda mna wakurusu nkainywe wale mno. Eo manjina wantuma kuru wabu. Chiba chukuru mno mwomezi waito mwumusi. Hale kilagiru mbilagiru biyaru hange chigambo tine gestona nyoko na wata makusingire miyako mwumusi. Haru hake yongera hango nikuo. Ibiru biya ubebi ingyo mwumusi. Na weki, ovoli mkoto ovoli mraira. Okale makutamu kichini saba kusingire miyako. Time out. Kulaba. Mtu bisamara utawa virungi mbuhire bomaizu. Arono rundi urugama watajuka vyenye matafumbata mkaikuru na wecho. Halo.
1: Mbale kuhereza.
0: Mbale kuhereza.
1: Mtumoza Nelson Kakoga. Mandi yu kumisile kinte kikile. Baitu ni mkulichaka wana bayo kiwa na matikata lulu. Kano kwewe mbezi iwa mkwe kumba mkwale kwa gambe uo kutuzaro kujama. So ni mkwuza tujatunga kutoni kaizire. Na murungi kisunga si. Na kukusuzi. Na bauli za bake kese kwa
0: wana. Kale. Halo.
2: Halo.
0: Tata.
2: Kiali vya ichabu nguwa. Ndamukizo Emma Kavamba. Naramukiyaho one by one. Naramukiyaho. Abahuliriza bona bakeke CD.
0: Okay.
2: Kaini evangeli yakaze nakanga.
0: Ninjukiza kozi kabayirekara.
2: Baby day uba boda. Anyumire irumba boda bodo.
0: Okay.
2: Nateje wange muka.
0: Kale. Lemno. Mutolo wozo kuzandeje yakuja. Kuzande katunda wawa. Urabo uli mwana mtu yote kimwe kitini so mzaire wao kaba ni mbaza ono mguru si musa ivona mavara hao ya ngamba obu olipo tatelemu kitini sa mzaire wao tatawa na mama wao munsimono hatiwe na ruanga muwebwe nuburano usawa virugeo sibe mukano olime vihimba nevitakuline vichori abo kubo mzaire wao ni ruanga wukubansa nikono uleka na usera ruango uli utakarora ogo hati wale makutamu kitini so gorozereho. Iyo kitamu utakarozere kwa msaidi ya kuzaira kulele ili mama wao wakuliza kuikiza amberu oli hati iyo kule kwa mjumire muka na umurora nke mbwa na ugeenda kusawa hatu wakuba na umreka mkuli si msaidi wana haka chingami na mavara ya ngamu ruhanga wakubaza ansianu aniwe ruhanga mzeri wao wino so kwa mtemu kitinisa hati nukule kote kime kitinisa na ruhanga ondi hati wa mzizo mruungi amaramu wakaitu kwa kilokinu nguja kwa ni mguye tolole ansongezo eza maka. Tumazile akaru kabakuru bentebezo kumanza akamu kabairimuwa kataba yanga onu mwana wanga kuhagira nanka binu na binu nijia vinte wikize nunu kuleta akaimukiru maka naboye kiatu nyinki akari ntugonza tubazie huo tuwa kwa nasuta kurura nguwa maka gaikara na kurungi mbu singe tuwa yale bintu nkabine vya kataba yango mwana alibiaya kujuma isi kibukiru otiba kuruanede bintu kukuitangana nukukufukire ntavu kazi ingraine kandu uli abantu bagira amaka nikaikaro wile wingi mno. Abantu ni bangana na bana babu na bakazi babu ni baikara kwa mna. Na wiki mlizo mrungi. Nyenki yaka lini. Kusaka tupazibi gambo vitaito. Kike kitu kusobora kura kura mwa maka kana na mbusinge. Omwano mkazi amno msaija baikara na kurungi mno. Bati tuingiri kutareba na ukwa maana. Abu kwa msa hata sobi ya chonko ba kutunga muku sobi zangana. Bakuli vata kurura angu. Obusinge baikara ho kurungi mno mno mno. Raba namba zetu ze simu. Ya ziro msaji mnana ziro, mnana ziro, ziro ina mkaga ina, obeya ziro msaji mnana msaji ina, muenda mkaga muenda mnana. Runda ya ziro msaji tano hiviri, msaji viki nana hiviri kuminemu. Abo kuwa msingo vuku soka kubura muka, nikimanisa ekichoka kia utiki kuja kura kurana, kane yanga tiki kuja kura kurana. Mkutu ina kusoka kuteko msingo muka, mkutu kuleka tuka gene, tuka kura kuranze biyaro vya itu, tuka gene tuka kura kuranze bichueka vya itu, enyamasuzi ya itu, ehangari ya itu, East Africa, Afrika nesio nukutuara hamo. Halo.
3: Hello.
0: Tata.
3: Josephine ni kabu.
0: Nizole
3: kuleto mramo. Ati mkulora nyobu tawangu wana bukule terezego utaikira nizi. Kwa buli muntu nakora vye omuka, buli muntu nakora vye. Mkweka kuwata gana. Nyongu gambo vsinga kuenda buweho. Inokubantu kuwata gana. Abakazi ndu tamu eviti nisa abaseja vayitu. Abana tuliriza abaseja vayitu. Ati umwana ugambo otanti nyowe mama wanga akafa kandi bazire bawo baro. Ati ejo timikieno.
0: Abari yumari na agambira kimu nyuma mwanga taliyo.
3: Bazire wanga njewa kafa kandi bari yumari. No kutanga na mzire wawo no umurabawo tamuramukize. Ugamba na abana wawo na umurabawo na uwa tamuramukize kandi ali nile nkuru wabo. Ati okuba oli muntu oli kibumbe munsi. Omukazi n'okwata noihula emmere n'obuha omusajja wawo ohulikirwa ng'omuti gw'esimu. Haro n'obwosanga oli sista angana na kale n'ozaba na mugenzi wawo n'omanya ali mukuru wawo n'omuha ekintu ofukamira bw'okumutama ekitiinisa. Kafe omu msaja wawa ya kuhiro wanyu ya kutamu na sente mai. Kandi abakazi bafweyo munongo baraba bayihiro wabubo. Baba tuwara mumaka. Bafweyo muno kurora bagenzire abasaja babo abu bagenzire wabubo baba manyire mbele baba ihiro. Kubaku mara kubakuhi ya manya mbele bakuhiri. Bakuhone sana. Obara kudikura patati bafweya bokuwa tibaine kibateiro wanyu. Maito bako bakutera mu sente bagiro wanyu beyanzu yo msajjo ku sente zikuruma. Kimuhamirizera kongera akakugarura. Bafweyo muno kali.
0: Kali.
3: Nsara okereza.
0: Kali kali kali kali.
4: Katonda wa wano yasibaya sumulura byonna.
0: Halo. Dad.
5: Garukiro mwezo tulivaya ka hiyo choki nti yombi ame tuliham. Mwezo tulivaya ka angarukire nyamora Josephine kamugogo mwora muno.
0: Ya obusinge tu abutawu tuta mwaka gai tukwekana na kurungi.
5: Machangu muno iba na anga kirapo. Kukwanza. Ito yu nabantu wa Musa nubusa hata saba. Tutineru anga. Suruko yobo izi soso wito by the way. Sokoka kutina ruhanga abukwa namage bigatandikira nawo akwampadira nakometa mwasaka ibyo na mtu gamba tugonze ruhanga tena gonza ruhanga tugonze bagenzi bawe bina ani matuje ka gonza kera na bayitu abana bayitu bateke mu ngeso kandi afika abanyohano ubakote mu nabaganda abaganda bagire ngeso bagire obugeso bwabo bubivi bayitu basweka ho bata bahanu ule bitch for this day tali muri hapa jaga na masimaga aga attach gano kusanga wena bona no volika maru wetu wano basuwe kato pagi yengi siku hati yengi sezo muta akule ngera kuna ga edora mara nanka betcha mara nanka wetu yengi su yote nungi yukusiramu abantu avu yunda na wajibu yunda ofta wangubu itu kureta maka wata tekanga na mkili wana wetu tabakuza mungesu nukutina ruanga ita kandi ni marisa wakana wanda wakwenda kutesa okwegesa abana eketa somere hoje abana ojo kabali bavali harisamba sabalinka kandi dukiro mwenge nugo kutasingire yo kutavuka the first agent of evil na wedo okwegesa abana ba YouTube bakole ba eso tratika musenta kwa makaga somere bagonze bagambe nugo ga magokero kuwa bakove amaka gasomese zino bagira abantu abaine engeso tegawa hanu nyakabira osibe kurungi atandagira
0: kare kare kare

0: Tata.
1: Oh, program Mr. Kirabu.
0: Yabale kuliriza mkama wangu.
1: Ono mbonja vishen kilongu mawata unikansu.
0: Hmm.
1: Atuko yabale kuleto mbura mungu.
0: Hmm.
1: Wakwano wanda tate boxing ya maka.
0: Hmm.
1: Kuwanza.
0: Uh-huh.
1: Amazima kukinu teka anganome kitinisi.
0: Hmm.
1: Kasinge kitinisi ya kibura maka.
0: Hmm.
1: Bulimunda takuliriza mugenzi we.
0: Okay.
1: Amazima. Ejo kigenzi.
0: Mm.
1: Kasinga. Kane kinde kindi. Nimekora na mani nukubingo unaku.
0: Mm.
1: Unaku na umfurugu maambi umaka.
0: Mm. Mani.
1: Kukote ini mkasente.
0: Mm.
1: Amaka kukasoku kutambra kurungia. Kukote ini mkasente wa gamba leta kino. Kweta vangu kumye umote kukuleta obusi inge.
0: Mm.
1: Nuku mkore nkurakwa neveho. Nuku kintuja na kukule kizo. Kando musu munu.
0: Mm.
1: Unekubo na avantu. Na wabu otina.
0: Mm.
1: Atari kwa timu wako wa yuko mehanda. Na hivyo kutamu kisa nabu.
0: Eee, atari kwe hangura mtu.
1: Kwa hivyo kwa waga waire mmaka.
0: Mm.
1: Havoga umundu wa kutokuliriza mgenzo waka ija hawa gaita mwekomu.
0: Mm.
1: Atari kugama anti nyo nti ingambu waho. Mbakinu, mbakinu. Ato jinto vifuwa mmaka. Habazima genyina makati gazo kupangara.
0: Okay.
1: Ati inga teka angana mwekitinisa.
0: Mm.
1: Nivaka gambira kwa waru hangova kumanyanti kikikio kuenda kukomu maiso.
0: Mm.
1: Kwa kote kwa kurega eventi yovusi inge.
0: Okay.
1: Kwa soku itano utapakatavuka kando inekio kumanya.
0: Mm.
1: Kwa rabo wali mkazi.
0: Mm-hmm.
1: Manya kwa kinya suigo mwamusaija atadama kajita kwa igama. Novo wali msaija. Manya kwa kinya suungiwa mkazi. Kwa zaravana wana tukwa prani. Kwa mjimu mkazi mkukura kwa mkazi mkazi. Kwa kote kwa kule viona. Kwa kono makija genda maisho kwa ni angali kitanda kwa maisho mwaza mawali ufisensi ndo mpuli bizira kala alangu ya ala
0: kari wabele mno alo
2: mm.
0: Yes salongu to be
2: ndiyo
0: mire
2: mno kugonzo go
0: mpura mpura
2: ahano ule mwono
0: mm.
2: Kandi kurungi
0: mm.
2: Ana nyo kongresi alijango
0: mm.
2: Yaka ule mwono alzane pati ya imaka
0: mm.
2: Nimbo kufamira ma.
0: Hmm.
2: Kandi iyo msaidia.
0: Hmm.
2: Otarora umukazi buli kimu na kubara ki kukiheja.
0: Hmm.
2: Ukaikaro karandikiriza.
0: Hmm.
2: Eh, mwevale kandi no muramo gurungi.
0: Kali sala ngutibwe bale mno. Bale mno. Sembayo, alo. Tata mkamwa. Yabale kuba.
3: Kasuke sikurama bande kuna nyempe. Mm. Wanuwa yuwanu anda mchizege kato.
0: Mm.
3: Na wadaruka bienja mguwara kazina kwa asimiki uwe wale msaidia mkuu.
0: Mm.
3: Mwurongo mwini.
0: Mm.
3: Wadaruka na mwurara kwa.
0: Mm.
3: Ingeso zirigia mmaka.
0: Mm.
3: Mbaili mwini mwini mwini na kisali mkama.
0: Mm.
3: Atuwa mgisa.
0: Mhm.
3: Ni kisa wana bafulirize.
0: Mhm.
3: Yuna viuna vitenera mjisa.
0: Mhm.
3: Yuna nukuzara, nukuzara wana mjisa.
0: Okay.
3: No, no tuwa mbaka na wakazi na mbubu niko mjisa.
0: Mhm.
3: Kwa hizi kusali mundu mkama atuwa mjisa. Kipeka angana mkipirisa mfakila uvi seti kwa kwa gambire.
0: Mhm.
3: Kipina angani.
0: Mhm.
3: Mkwensi ya atuoro vero.
0: Okay.
3: Uonu.
4: Ya zara abana abana bakuru hati na kuri nzingambe bafuka misa wone kufuramira ku kiti misa kandi bengi ndaboyine nyoni barora uri na muta iyo
0: kagaba
4: at
0: orundi naitwa basanya naitwa nicho kimu
4: na ngura
0: hawako nete tusemere kubata maibo bano ende kiti nisa wina kusoka kieta muno kutuka chikutamu
4: ya kubindu na vile tamuka uwa simu uwa minti ikuwa mbile ule tani inaga mungu hati ya ngeso nwa zini ebirimo abasajja bakubiruraga kana abakazi bakubiruraga
0: okay
4: nda mugende so sikwa kali
0: bale mno karugaba ubechitiba yakuya na kwena kufungu bale mno alo tata
1: sagana kutiyabayo omusajja okutiya gamba kitufa vukuba obwisiki wano omunyoronyo banga baba na kwekintu aba yesindiro bo bana afura mukai na mabu ina mabu nge ko ko bwe bani butama ene mpangi ne jakutemba hai kwa nuko mka obwisiki akore kando obwisiki go batu iningiri kuba inengeso twali bona gamba waika tuno batamanyira omuntu ramaji hai atomorula paka paka ekiriyo nabwekyo ekitinisa kyanga na kintu kukani kiriza nemikisa omuti abantu batakabalizo omukisa kuija kuta bakukolera bakurongo inengeso nobana bagaba emirimo era bakurura habwesimbu bwanu obutobaze bwabwe bwana orugo omustudiyo obampereza akazi nakagamba weisenga bwoyagala obwetobaze bwamaka yemanyi gomukazi mumaka
0: weisenga bwoyagala
1: abasaija tubiyerekeza ntulora amaka ugatunga ntama
0: Okay. Vale mno. Tujye kwantu ingurano. Abantu bali banyi mno. Mali mno kwale mubaza na itwe. Ebitekeze byabantu tibiri bya DM. Ebiri byabantu babikiro aba kwantu babereza yo. Nabe kyo mbomezi waitu antumira ku bantu induramu. Omukazi msaija itina tuna kutekanga na mwekitini sa. Utakatero mwekitini sa. Nashika kuzukiriwo kiteiremu. Nabe kyo msaija no semera kietamu no omukazi okietemu ni kwati muleke mukitekanga nemu. Abana kija kusikira zero msingo bumulimu akwati mwabe mtaine msingi kana mkagamba bana balakola bali kulunga akio inakuwa mwino msingi anakuwa na makasoro kwa kuza kulunga kanda basigazi lero alitwe kirukino mbere zaidi zikuongera guma abeke singa tesotin mwire mu mai 70 bisora guma abwekyo ekindi kyo kuteka mu kitendi sabanta watu singire miaka bakayikura bagurusi uliriza bwanana kugambira iyo abaze bigambo byayi no borata bigondeze bakireka abaze borabo le muntu oyigendo ikali kurungi na Yesu yegesaga yegisaga na mara na gamba aina matu wa ule aina magezi akomemu na basako bibaza bisatu babi na waliza abantu batano mukaga nkabaye nimuni bakomamu kembebezi ya sigire orundi rwagwa musana orundi anitaka nungi Sono semena kulizago mtu mkuru wakuba na waza Anoko sole kutunga kio gire mkita itaito Laika zaitu katukaruke Ziri muenda zonkezi kurayo Sole kuba ni mba taisura Kaka di chiba di community Even ebindi biyono bisanga hano Honka

0: Rahuna paroko.
1: Nibawazira ofro kandi nibaiteka hebi gambe biyo kuenda biyo. Na uniform za ama somero. Na masata hebi tongo lirundi kwa ye. Baina utisa atiseze hebi toge na zine stari hebi toge. Nibateke hebi gambo hamoto kwa mumbaju na handa biru hamu biyone biyo kabarakiri.
2: Bakora kuruga Sunday mpaka Friday. Saturday kima kilo kiamu kiyo kuhumura.
3: Zero musanju, musanju itanu. Kienda na isatu. Kienda na musanju. Abire na isatu. New World Creative Designers Kagadi.
4: Enjoy the world of change agents.

0: akora ata akwetaga obuhabuzi gambalo yero mkuru gambalo ego
1: niwale program
0: wewale kuliriza
1: niwe anameri
0: Emmanuel
1: anameri ni mwana akafuna stroke aina mwaka gumu
0: stroke aina mwaka gumu
1: ya terwa stroke kwa mwana ogo sore ya ye ndai za tekunda jila za hambeho baitu mwana ogo kulibata kwa ayaka ruwaka libata ime mwaka esatu kubaza kukalema ima mire ya kwa kuyambivu hata
0: zeni
1: ya kindi na nyowe ni mwaka atano mwena ndibata haka kakachweka katito ni mtura njua ahire ndakuu memani unamire omusajja kwa kuwenda muna dozi
0: kari
1: kigere ndia na meri kuruga kiriani
0: kara na meri so vizibu ebiri hamwana akaterwa stroke akia ina umwaka gumu ya rubatira miaka esatu ati agambi stoleri ndaira muno deni yenge ya gamba anti na waine umwana ogwa saa kuyambi bwata kubaza ati kukalema deni waine kizibu buli kurubata ukati ito wena na hurobu juahi omutima ni gutera saa kwekaguza asa kuyambu hata gambalo ego mkuru
2: Ambrose Rugasali
0: nani
2: nanenda kuuza huu mshavu
0: nani
2: nemiri kizibu chani eno gahinduka
0: ama ino gakahinduka
2: galimaka yera yero vizi garansha sabitu galimaka yera yero
0: nubo kusinga tika kurugao
2: tika kurugao hati na andiku kwa mshahu bire yu kujirangu ya wane zameno gange Barabasa kupata sente kinti njo uwe nguwari rupempo waka nyamba
0: Barabasa kujirachi?
2: Barabasa kujirangu baga tere za baranyao sete zire nganati
0: Iii kaija kugambiri Karenti ikizi unawe kia maino gaka hindu kera angino wakusinga gaku ikalira ya takuenda kumanya ubuherezo usa kumarao sente zinga kuija mkagatereza gakagaru kengeli gaisanaga nikia kuenda kumanya gambalo ego mkuru
3: ya mkama Godfrey Buhumuriro Kinyarwanda nyuko wako wabuzo msahogo nikaitu wa basaija busaho endi family eroho kutari kusari enseke
0: iya yeah, basaija family planning ya basaija
3: kutari kusari enseke
0: okay. Ikare Godfrey Kinyarwanda gambiri abakazi bagira family planning zebika bingi manyenu yokoroti manyenu yokoroti ati baba sayija ati bagire yabu family planning yo hiro kusale enseke haro family planning ya basaija basakozesa nikiya kwenda kumanya gambalo
4: amazina ni amoni tumuramye kuruga cyangwari ragaza
0: amoni tumuramye kuruga cyangwari
4: nyenda kubuza umusahozo nikireka cyikusanga umwana yapa mu musayi kandi akasheshwa mu musayi mu rwego rw'umwe
0: ikupa mu musayi no kuseswa musayi umwana aine miaka nkinga
4: mbe ni wali bari umwe ni umwe ni musanje
0: kali kale so ningira abwa kaire tuli soketo soko garuke mwebyo deni ukira kisobukero tujja kongera tukwati yo bindi kanye hiyo nono gambalo
5: hello
0: ego mkuru
5: era kweres
0: we bale kuliriza
5: ye no ni nyowa abudu kama ni charusa
0: ega abudu ki arusa
5: meno gano kuli emefuka na emere kufuka mkanyo hamezi ya meno gano ga kutanyarani ga ambava kusamu mpema magezi mkuru
0: ok kare kare abudu nti waine kizibu wa maino kwa kuli emere kuoki ya muno obebi kufuka muna maino ni gasanyarara sako itago buhabuzi ikizibu ya kiasa kikolera ki kufuno bujanja so ningira musa wakati soke tugaruke mu studio tuino budakika buli abiri
6: Yopsigere. Okay. Mwebale abaturikirize. Kantandike na Rosemary. Rosemary myaka 32. Yagira ati nahuriraho umujo umumutwe.

0: from Esiebro to Brunch.
1: Mwene wetu leka wewe. Kipikera kutue kife.
2: Ande kandi kubona wana ruhanga wanji. Ama zuta niko katembile. Oru pichipichi guanjile kwa kanyongu uli ntaba jeans.
1: Oko tukaruga yu mwene wetu. Birabi nitukufuga pikipiki ya zama sanyarazi. Ezama futa tukaze ganyira.
2: Ezama kinyale za zirashuachi.
1: Hatinu abantu baka gadi. Hamuna handi. Leka mbanjuri. Aba Hill Park. Capital Investments Limited. Aba kusangi baka gadi mutawuni. Hoima Fort Potter Road. Oherele iluwaruli ya dokitaka kibogo. Guru wao ne chapa kia ukironi kie gambira. Batulete ile pikipiki za ikaki ya spiro. Ezi koze sa masanyarazi. No chajinga uchajinga. Kanywani no saku yetungile pikipiki zinu. Hakivanjampora. Hamna cash. Kandinyo haba kwende za loan. No yetagisa kumane barua ya chae person yosi wanu. Avema babiri. Hamune ndanga muntu. Osasule ya kasente kato ito. Oyetungile pikipiki. Omusaha hivili zonka.
2: Pichipichaji. Eye chikacha spiro. Ne sente nchi. Aharoni. Ninga haka. Inamani minji mulonga. Era tembe sozi. Etache ndeze wade na speedy. Neribate mpanda lingwa. Ogochicha jinjiri. Omurundi gumwe. Tekateka nisa hamuhanda. Habokuba. Tira faku shishikara. Yawa nojivuga. Nihama hamuhanda. Olukufujira ha speed yone yokuenda. Sipia parts. Za pichipichi ya chikacha spiro. Zirihobu iho. Omutawuni ya kagadi. Nevini bichwe kabiona.
1: Omuaba Hill Park. Capital Investments Limited. Eri nyanja yenyini. Inye haba kuenda kusubula pikipiki zinu. Ombichweke bikuwa ukana. Ni waba subuza. Habeya factory. Nanya bagura kamukamu. Nanya ni mutangirwa. Iwo kwenda kumanya kusinga hu. Baterwa 0.8 Ana nemu. Nkaga na itanu. Nkaga na isatu. Dara nenu.
2: 0.3 Nkaga nemwe. Chena na mukaga. Chinana nemwe.
3: Kugarukanga na mkuru nkuja kuyao domestic violence. Omuntu baraba kagwize. Chikopo kitaira. Nogambao kukonkomerio, tomatuko kakisera, toine maguru, toine maiso, tokuwezo kafaa maiso. Tini kia kukagwizi. Omukaze ruhanga kamuhangira kutangira vyo kumutekamu. Obo kumutekamu ihole, oka mutekamu empaka, hanyuma na iwo bobi muha, uagenda vibazamu akugarura. Nimurura botekamu akajuma, agenda vibazamu akwerezo omwana. Echoka kumutekamu, nicho kumuihamu. Umukazi umugambire mbaliga obukano musero tayirole ekyakaine okakisima ngeri akali wa mutwara tosoma bo wanyu obudoma bwawo obu kandi obudoma yakazara abana batano obudoma nawe azara haro abakazi aba bihora gamba ibambo hati yombo nine so kuzara mu muntu omwana abana bakakuzara mu abone byana biyemo Auna gamba urutu rukusongo hii. Kakuswera na umurora. Kano manya na mtuwego ni kuguli. Echio valiza gali manani baitukani umazire mekitine. Ondi agamba chigamba chino okabo mpikire. Kandata takuhikire. Mwaka maramu miaka mukaga. Musanja kuzairi mavana mukaga. Obaba vidi. Oba hati inenda. Hatu noenda kuhikata. Ondi agamba nkakuyamba buyamba. Obusa.

0: Omusajja omu atemere kandi yaita yabaine mukunziwe yongereta no omusajja ndaba ina mukwana omukikoro kyobise kya kuzira murundi gumu okutakengana na kaimukiro kire terezo kuongeza ya karoka bakuru bente bizo kubanzo mbyaro 20 omunyamasazeni ya kagadi ekitebe kebyo komiso muyangale Uganda kutwara hamu kirangirire biro byokweze byaka ebiba kujja kwani bakomera bakuru bente bizo kubanza ombyale byasigalire habo utakengangano babayiro kana makuru gaita gairi yanga okufa kwenjo jo kwa bwangu bwangu okutakengengero muyangale ya Kenya kule terezo ko kusulizo kwa bwangu kandi okwechika kya iguru mukanye ndo kakyombwe ichwe
1: Amakuru kina ni mko tonyeze msangi fama inga kwikibwa
2: Daudi na mukazi wawe kibemereza muhanda kuruka nyenke kara nabwire bunu mwemereye na bana batanu mu gukora kya muhanda
3: tulinzere taxi kutwara bana Kampala asomero
2: Daudi isomero lili kagadi hanu mwije murale isomero lya quality education center kagadi eki kukutwaza bana kuhona kiki
4: Niyo mawe Tata wabonjo, abana tumarekahan.
2: Isomero lya Quality Education Center kagadi. Iriku sangu warugudu wa kagadi muhoro. Iku makasosu. Isomero lya baisikamu na abonjo. Die hamu na boarding. Kuruga baby class mpaka kitabu kumusanjo. Ukutuandikila abiombe kwa nenzoke yabyo. Ukumanya bumanya ngue kibakura ni wakimanya. E classes permanent admin blocks. Dormitories of raro wabana. Kunyiri na mwechumi mahano. Baine nansi wesomero ndo musahu. Aikara utaruka huni. Emiaka iba mazirini bata angule virenge sonke mberenge nizidulika. Tukabu hura hoga Daudi. Aba somesa baine baingi bakumara. Ama izo musomero Kalima gatapu, etanka hamu na shalo wero. Security wele kere, kande somero bakali yetoro za katimba. Baine sukuru vani, ireta wana nukubagara yu. E compound, muklasi novuraro, busa mchuchu. Leda namba zine zesimu. Zero musanju musanju ibiri, nkaga na muenda, msanju na isa tuwe kumina itano. Head teacher, runde zero musanju musanju ibiri, kinana na munana, kinana na ibira tani na muenda. Directress.
0: Hadakika 29 zonkezi kura kuikasemu ya kairi zikati uliyoto munungi wa mpulirize amukuru nyakitarambi ujiri ambi uzakene ni makatenza msanji fuma garagi hati nika kusumila kilabo Vincent Amoti Echikora kiobuise chikutebesuza kuba chikozi wa murundi gumu kireteriza bayi kazi wikiale cha kebeba kebeba bi echikusanga muruko gwa kebeba Paris Umibuholi ya kasimbi, umunyamasisi ya kibale, okusikara bahungire kandi basobiri na mani gengi muno, hanyama ya msaiji omu, agamba kuba atematemele kandi ya ito mkunzi wa ayo, ayabairo mkunzi we, yangira itano msaiji ondi, agamba kuba inakuwano na ayabairo mkunzi we, umutukura kiobuse kimurundi gumu, na agamba kuba na bajunana, ukusanga babairi mungonzi, bali babira murundi gumu, echukura kine kiobuse kibero kilo kia kilokino, ubwiri buwanyan kiakara, na mbe julia sisema wa miakana yukuru, aba nyiru munonka brown, agamba kuba sangire Gona ya baile mkunzi umbuili wa karabani tuwa ya ukaine Clementine Buliwalia Umiaka na mkage yobukuru Hali mkitaba biyamine na Emmanuel Muhire Umiaka makumia na yobukuru Haba gonza angaine banu babiri Baitu kanda wa ya ukaine Bagambo kuwa mazira kari kengi munu batari hamu Okuru gaba ya ukaini, omungonza wezi baka babaini. Kusikila ya makuraga kazoka. Shemona rumbire gaba bilibano. Aini ya kiso kibaya ni kitora muno. Yabate mate makandi yale kumukazoni. Buli wali ya waferira hauna abu karaga. Kani muhine ngeri babaili. Yamulika atungiri vuta biyamani muno. Ebi ndi aini vuta biyamani hamutuwegwe. Hamugongo guaye. Hamuna mkono oguaye ogomozu. Ona yuki vugombu wange tola hirwali ya kasembira ulinguru wakasato kutungo bujanjabi. Baitu kandi ya sindu kwa hirwali ya kakindi ya ulinguru wakana. Okutungo bujanjabi obo kusingao. Baitu kandi kio mkisa umobi. Omgenzo na fuiri. Na afira mtu edingi senti ya kitemba. Baba indi ba murikio mbwango kumutuwa la hirwaru kutungo bujanjabi. Obo kusingao kusikira alia buwaba hira atungi. Na bazamu msaki wa ito makuru. Bene tatuize. Benta tuzeri, harimu kazi wa mgenzi muhiro na nyakwisirwe, agamire ngu msaija wa ye, harumiroge kandi ya temu wa Julia Sema, hamo nyagosa muenda eza nyinki akara, hakire chike isa zekiro, ekia kirokini.
5: Bamutemere.
6: Oha mutemere.
5: Umusaje baramwita brown.
6: Brown wa kibinyo. Kiki bamutemere ki.
5: Akabagire kumukwana umusaje wabo yabasangamo yabatema.
6: Abina kwana mukabura hunda baina kwaki. Atiri byuna bibaye bogade.
5: Ngenzaka.
6: Shanka zinga.
5: Shanka ndaguke.
2: Owedu kampereze
0: Kandi wa mkuru yintebi yukubanza bekiali kine kia kiheba bie kikusango mnyamasa zandiye mwegi ya kibale wekinsa Emmanuel Ndayambaje. Agambiri mwa baikazi wa maisege nkuo kwenso vende baileo kano mbu wangu yari kwa kuika msai jonu. Na mbele chikula kine kio buwisi kiwa iregi. Mbu wangu agereze huko kika kichueka. Kandi wa geza huko taisulizo msai jona baile ni buhuta bia mani. Huko mtu wa rahirali ya kasimbira uliongulu wa kasatu. Huko tungu bujanja birundo bumeziwe. Nibusura kuba buwa taisulizivu.
7: ashangari kubi nakwata piki namutwara nkaye mu rwariro kuna bayirende mu rwariro abashyaka bampikaho ngo ari umukazi wo batemire acyarero tukuri nagire kubuza bangambira ngo nubwo umushyaka niho bakozire ki bamutemire kimanyisa yari kukwana nubwo umukazi umushyaka wa yinogo umukazi yabashangamo yagira ki yabatemu ati umukazi yafirereho umushyaka yafanyuma ari mu rwariro kandi mahano muno
6: abatemere ni uwo
7: abatemere kumweta Brown irindi manya ni sheme aho tari mutuzi bona bapakazi umusheje warukwana mpakazi no natemire mupakazi akatahirira umukazi kukijumurira muno haba ari inshonga z'amaka tuzitwaze mpora tutazitwaze n'amani ibintu bihuwe
6: ikikorwa kintu
0: kandi yo mukuru w'intebe yakasata bibori rya kasimbya muhereza atege katiba ingana ajimirire muno kuita kuno kweshaka kya haiguru yasaba abasejja na bakazi bono kuharago kuweta bamungonzi nkezo ezikusobora kurugira mu akayimukiro makagabo no kubayitereza kalitango nkeze runde bikura bibi ibikusobora kwaletereza kufera mu mezi bwabo yabasaba kumarage insonga rundo butakengangana waraga batungira mungonzi zabo babi marego mbusinge hatari kuweta bambikorwa nkevi
6: ikikorwa kintu kirugire muno habyo bwenzi habokuba uno msaidia nyakutemera abantu bano ali ayirukira kya yeserekere gutakafunire akabaswe irono mukazi baba hamu kumara ubire bayitu bangera bayahukana ato mukwahukana we sigara umutima kane na cyamwenda ato mukazi bagarukira mwabo ni hafu ni yafuniro na yatandika kumwenda ukwika na muro msaidia abazigire bali mu munjo yagenda yabakora ho burabe kikorwa kibi kandi tukijumirira ito nkabebembezi
0: kandi wakonyera akusabirize misango munyamasa zegi ya kibaru wekitienisa alisaba Benjamin asabira abantu bono mwehango kutuara hamo okuharage bikura nkabine biyo kuletaka imukiono utaba yango makagavo ya sababu limuntu wena okereza ya makurugona akusubara kubakonyere okutungu ugwa anyakubari nyuma ya chukura kinu niku kibakonyere okumanyisa polisi zinyakubari zinyakuli hai niku kibakonyere mukura okusabirize
8: ani nyenda obutaba mkobo maka bubire bwingi bukendere nari buhere hoki
9: kimwe
8: buhere hoki kimwe nari hajye obutikiriza nagenda ugambira abazire buri uko ka muho maka go muntu niyo nari wo musiza mu ropo oha baba basitamise nico twine office ya police yo ugabe bwa bacha bwa bantu twine nabacara twine mukozese office ezo kumarati kandi manyani mwa basiza numbona abona ko ngati mukwenda gamba Mwosa ngomu limu ina barira hankono naraba
9: hiyo. Mwonga mwonga.
6: Mwainji wakuteru waga wa
8: sika. Mwisa ni wakutera oinuru sakorati. Kunyegereru mtoko kwa mkazo korati.
6: Mwaituti wahuliruwa.
8: Mwisa ni wakutera oinuru sakorati.
0: Ubu yetu kwatira mama mwure gane mibiri ya bagenzi vanu yone ibiri ya veritu ayiru ayiru ayiru ayiru okuru wa kebiru wa kando wakusuliza monsonge nukuli nukugendo maizu. Kana nyakozile chikura kinu, akutebe suwa kuwa kuzile chikura kinu, na hatu wana takazo kereo, akialida akasaka nkwa musu wa yaka kura tuonde kanyuma. Kana makuruganu, gaza sakiru msekiru tumwure kichini sa Kasozi Emmanuel. Uwe mwino Kasozi Emmanuel, hapa kutusakira amakuru wagu. Polisi munyamasi ya kakumire tongozo kalitangu yo kusuluriza omukuita ku mukazo miyaka 5 yo bukuru agamba kuba isiru msaija wae wenyene ko kwabaira baswiranga ino muka hanyuma yo kutungo butakengangana obugamba kwa burugirire hakwa okano kwabaire baine mukusagika omukusagika babaire besimbire hachakaro kya mukuru wentebe yo kubanza omukaro akabairoga ekiro kya ijo anyakufuna na itegerize no kabirungi Evelyn abaira ali mu kazi we kyale kya Kirisa eki kusanga mu bihoreri ya kakindo omunyamasa za ya kakomero ono akutebesuzwa kubabaire nyuma ya lakini kio kuita niwe mkuwa ya likanjeru wemi ya kankage yobukuru alimwegisa ya humwiri minumwa yeyo usumesa abaina asumesa musimuli ya primary eria Kirisa primary school kanda bohati anyakuli ya kukula tiondeka nyuma airukira kwa siru guati bambu ini usikira alia guwela mkuru entebe yukuwanza kwa kialo kine kia Kirisa Vincent ya bagambi agambire nga basuweranga ini banu babiri baikere baini mabutakengana butaitutaito baitukani babiri baini okutaikiraniza hali ya babairi besimbira chekaro kia mkuru wentebi yokubanza omukaru wakumeroge kiro ekia iju mkua ina gamba kuba wabairi nasagika mkua ya nyakuliba omukazo na nyakufuire agamba kuba wabairi nasagika wabairi kuwasiri vienda ya kitebe kia naso na resistance movement NRM achekaro kia mkuru wentebi yokubanza hali niwe msasizi matulit kandi we mkazo waye wabairi nasagikuwa ogwa yesimbira taine kitebe selu mkuma Emmanuel miabagambi ya gambirengu obutakingangana abokuwa abokuwa buliyomo na asakikuwa muntue kiyo na chike yongira kimu ambiri kikirugi kilu kia kabiri kilu kia ijo na ambiri mkwa yonu agamba kubaka inege mkaziwe obutageza karugo mko genda koma karuru na kumogu Na kumanya kwa simira taine kitebe, ya kana na gamba angu taine kumamuta ayisimira taine kitebe. Oku ya ikirize, okusagi kwa kwenye kwa sirebendo ya kitebe kia inalem, na umusajia wei wabaire na sagik. Obutake ngangana bunu, buyo ngeregi kimu, kani bugamba kwa urugiri wa mgo kuruwa nangana hagati ya babiribanu, na mbiribiru ungio na gamba kubachu atemeruweki kandi ya itua. Omuchukura nikyo kimu weki obutake ngangana, ebinya kurugire gomu karurum, bila ngiriruwege, na mbirimu sasizi machulet, abaire kwa sirebendo ya kitebe kia inalem, kani umusajia mkwa ya baina sagika, ni warangiri kukuma msinguzi, omukaruru ako.
9: Tufunire angabo kintu kiyingi muno na kiyaruki yange ko umusajja waitwa twaintu esiga muno mukwayari kangeru abayire musajja muwegesa mutendeke kugya kuhura ntayishire umukaze waye birungi ayvari ekintu kintu kibayire kibi muno kandi njumira mu kiyaruki ya Kirisa muraba abadabataka ba Kirisa muramukunye kutakengangana mukafuna ntakwataniza obwebembe ziburoho baitwa ekintu kyo kugamba kamutwali amateka mu ngaru kibi umukaze gwarabo kwa muhihire wala kule meseze kwa mwao mkazi mugaro mwavu
0: kandi wa mkuru wa ntebe ya kusata bebaoli ya kakindo wa kitendi samaiko yomba ajimiriri bikura nkabine biyo buisi ya sababa ikazo kweharo kwa ya ukanganizamu wa bebe ya polipo ya sobole na gamba mgo kuma bebe mbezi tikisemiriri kurugira mwa bantu kufiru bumezi wabu ya sababa ulimuto kusakiwa mtu wa kugonza kandi na gamba mgo ni wasemiriri kuhari vintu kabine mbwiri wa polipo habu kuhiri wa polipo bukuwa hokani ni bukuwa ho kanda bantu wa ni wasigara huwa kiali bumezi
9: abantu kubagamba buru kutaba hukandizi ati wakati watangiri kwa hukani kandu ni naika mutaiwe na afwa atugu wakubaja hukaini munu ba hukaini mbomeni ula isi ya kitaru chunga fuira fuyi na abu iti tuwakusaviri ikintu kinu mchirachiba ili waitu ikitariga kwa kichobana mchiru kini tona munu muyanga munu mahano
0: Obwire tukwatire mama ule gana biyo kuenda ba polisi kuruga polisi yankule ya kakumiro. Babere mazile kuika kichoka na mbiru mginza itirwe. Kandi batongoza kukaritangu yokuseluliza. Omubiri gu mginzi ba guhimba ba kutuara yoro koro keberwa. Kandi polisi ya tongoza omuhigo. Ugo kuhigo msaijo na buwatanya kulia kukura tuandeka nyuma. Akutebe seriziwa. Ukwanu wa yetabiru mchukura kine kio buisi. Kana nya kuirukire. Hanyo mechukura kine kio kuita wakiba ireo. Amukuru gano galusakiru msaki weto mkuru. Uwe kitini sa tomu kiamanyu. Uwe mnoto tomu kiamanyu. Okusakira amakuru wago. Aba ikazo mkiale cha kitegure chikusamu mevole ya nkoko mnyamasi ya kakumiro ni mbateiri bumbako na kane bale mkuniro kwa mani muno. Hanyuma yomusaiji umiaka makumia tani ubukura nyakufuire na tebe serizibwa. Ukuba isirwe na tebe suwe kuba isirwe wenka umkichweka eki kienyeni. Haya kufuire na itagirizi wenka abimana innocent. Umbiri guwe kusangirege ni kususuba. Umunji ya ye ekiro kia kikino buwire wanye kia karam. Na bazamu msaiki utuwa mkuro. Mkuro entebe kwanza wekiale cha kitegura. Akujunanziwa nebiyo kweri nda mkiale cha kitegura awe kitienesa sadiki kamya amu na mkurasi wa muru kwa kuchweka kina ambiru uwi okufakunu kubahire Moses Kavuma baga mirengu na nyakufuire agamba kuwa vila tungiri mwuzi utalibumu na bumu hachikuwa tagaine abila tungiri mwuzi utalibumu na bumu hachikuwa tagaine ni akaro kawakuru ntibi zokuwanzi akamazi okwani kateirwa kani na gamba kubazo kirega talimbu singe kurungi hata tekaine kurungi hanyuma ya akaro kawakuru ntibi zokuwanzi akamazi okwani kateirwa na mbiri ya gamba kuba omuntu wabege na sagika alimeririgo kuba msinguzi omukaruru ako baitu kandi polisi bano bagambirengu polisi mazili kubane tuongoza wakalitango yokore kuseluliza okwetegiza kike njini ekinya kurugiri okufa okwa mgenzi wa mkuru wentibi okubanza omukaru kwa mkuru wentibi okubanza akabaili kalimu wabantu babiri habaili mse Kiranda Samson ono habaili isimbira tene kitebe hamunogu habaili kwa asili bendera wekitene samiri na viseke kano wekitene samiri na viseke ni wasengire gakaruru aka mkuru wentibi okubanza hakika leki
10: abadde musajja mulungi nga talina buzibu tanyomba na bataka naye yabaddemu n'obutakkaanya n'omukyala we awaka kati n'atwekako n'ebirowoozo by'okuba nti kandidati we babadde awagira akalulu kamukubye kuba yatandika okugamba nti nze kandidati wange watali akalulu ebyaddala obulamu nze sibusigaga era akalulu ne kamukuba kati bwe kamukubye ti oba kwe yagatse ebirowoozo by'emirundi ebiri ebyobutakkaanya waka n'omusi ne kandidati we olulwa okumukola ki okumukuba twadde tuli awo okuwera ssaawa nga bbiri nga tufuna amawulire nti omusajja yejje mu bulamu bw'ensi
11: ti chairman gwe yabadde awagira mukama katonda teyabusobodde kumuwa buyinza kubweddiza ekitegeeza nti oba olunsi mukuba nga amuwagira ayina byabadde nga amutaasa mu maka geffe gye tutamanyi naye tusaba nti kibafuukire ekyokuyiga bw'ofuna obutakkaanya gezaako kweriraanya abantu ate obanyonnyole ki ekikuluma
10: tukomerega
0: baba ikazi mkichweke kibasobolero mgenza habimana kumunta bele mnyuani wa bantu kana le munte ngonzi ya bantu na ikarabuli muntu na asaka na vliomo kani bagama nguba unirile muno oba tungiri gama kura mavi nguba msangiro munji ya ye afuiri
12: tukomelega tuwa mala kukomu Baba usaidie wangu ile neko zilechi nile meku wangu. Ajita wama wale ya saidi eze njaulu. Tuwa manyo kuma kwa zilechi. Kwe nangu pata kwa saidi ya yange. Ile mtumezega kuwangu la itu wa saidi ya itu. Itu wa mtu agendo muka kunaba. Nikali kuja kuchula mtauni. Nimetugamba mkandi umanaka. Gundi ye nigire. Nituwa ulire nchuke mtu facharo. Ishitu wa wale wakomele kurunji. Nogo mgulu se mkalu luka naba ile mwela akomelega kandidati kwa kolachi. Kwa kuenda ye. Hili mtu wa manya kwa luka kuzirichi. Kwa wale wawo kusingu na kolachi. Nogo singulu.
13: Nye uzo wafide kumzeo kwetu. Simanyo wa sime chamu isha. Chamu ite uzo wafo na kuchidachi. Tuwele tuwele fina. Yaka tumye fina mbala. Ere gulu utuwa genzo ukulonda. Mutufu utuwa genzo ukulonda baamu sumie na ingira akaguwa. Na inga dakali adanywe demuko. Nange chamuse sate gita.
14: Obutuze wangoyo yari mani.
0: Kandi wa mkuru yintipi yukubanzo mihiaka nyakumira buwikikaro kini wakitinisa mire na psike. Agumizo kufa kumgenzi. Kandi ya gama wa mkuru gano waga manisisi ya polisi. Iyo mkichweke kia mkora. Kani mazile kwa neka kichweke wakitini sono. Asobrelo mgenzi na gamba mwa bairi mseja akira mno kusesera marwa. Kani akugamba kuba ubwiri kwa kuma akaru kwa urukubi ntivizo kubanza. Agamba kuwa bairi gama mazile kuba natamira.
14: Obutuze wangoyo yalimana. Habade mseja mnyu nyo. Okuva buli lunaku era wano nange kyanku asize nako yatu yabadde bambi yakuba akalenga batereza butereza nga mutamivu ngabadde ina nenkovu wano kuti kunyindo kuno eri jabadde anywa nyonga agwa ebigo kati zabadde sawa ngabo manyaka lukubera kusanyuka nienza olwamaze okusanyuka mu manyaka sako akauteka tekagala nyoka jagalalo era olwa kamaze sawa 12 mabadde abamperekedde nga bantu sewaka kati zabadde ziwera sawa nga 3 wawo nga mfuna esimu ngengamba nti chairman nti wanji Oli waka, ni magambe ezo, ulamazaka, unagenze waka. Nabanga mbaka babadi waka itakasajia, akatuna akatamivu, kafudeka yetu ze. Nyangina tutovu la njiziwa, ngankubila giso. Kubanga oli wali wono, osaidi ya genda kwa nari njine namba ye. Ono osimba desi ina namba ye. Kwa nkubide giso, nambuza chie chiriwo. Ni magambe ni wali yomulonzi, ibia yetu ze.
0: Terera. Kandi wa mkuru ya ntibe ya kusata pipahole ya nkoko ya kitinsa Robert Katwe Sigem. Asabira haba ikazo butosu kutungago wabuzo kuruga mbenga ndazavo. Haba nyonu wabu na bebembezo mbichwe kabiyavo. Obutosu wala tungage vizibu mkabi na mbomezi wabu. Ebi kuwa talibaniza umchikaro kukuchuamo kuhikiaho. Ebi kuru mkabi na ebi kuwa talibaniza mbomezi wabu.
15: Kuterera abantu bange banyankoko na bantu okutwaliza hamu bokuwa inea ebikusobireho itachiamani erusi wanu yeto mwebembezi wena grade yona umugambire wensongezo akuchulanile lume kusala wo umubutaikiri kibi muno kusalira wo muntu olio mubusungu waine kuwizo kasara wo kandi kibi muno na wo kusara wo maybe otalib soba onyo ile mwake enge oinario veile kando ukafuna decision wo kasara wo so ni kiterera chijumi ile chikuwa kino na dadarekiwa kino kwanga chirikonda imu nino mbaibuli ya kiva zao
0: umuza ito murungi ya notire chikaguze geti kia kiro kino mili ngu kiyokura basu ya rangaini bakusura kuteka ngana mwe kitensa wali munta kahagiro munto wa kuenda hata likule kebio uru kusisa makagavu mili ngu kiyokura basu ya rangaini bakusura kuteka ngana mwe kitensa wali munta kahagiro munto wa kuenda hata likule kebio uru kusisa makagavu mili ngu kiyokura basu ya rangaini bakusura kuteka ngana mwe kitensa wali munta kahagiro wa kuenda hata likule kebio uru kusisa makagavu sindike kitekirizu kiao anabio tesimu ya zero musanyi musanyi yubiri abini na muenda 52 0 musanyi musanyi yubiri abini na muenda 52 tugaruka nibitekerezo tutakagiri maku gaita gaheru yei hang ubiri tukwatire mama kurugano polisi sivaire takakira kichweka okutunge kia kuraho wado kwereza ichigambo hali hansonga en Oburu wa okuru bentebezo kubanza mbiyaru 20 mnyamasini ya kagadi. Nibu wa yongizibwe hanyuma ya kaimukiri na utakengangana. Oba barukiru habie karabine vyo komerao. Ebu kuhika 20 mnyamasini ya kagadi okutuara hamu. Ekitebeke vyo komeza chike meleza okuma mbi karabine 20. Hanyuma ya batezi bakaruru. Oba tanukiru kubarangu rangane kuhende mbi karibi kwa ukana. Kandi ya bandi batanku kubarangu rangana. Na vyo kuhende pa polisi. Awa kawaba genzira habichweke vyo komeramu. Hukweza uwe kuhende vyo irinzo bukumara. Hakiru kia ijo. Omuni maguna gukoma akaruru we akulire byokomeso munyamase ya kagadi we kitini satawa maze agambire ngwe bimwa byali betalibani zibwe ni hali kyale kya kyumnembe ekyale kya kya mambuge chukusamu town council ya kagadi ekyale kya nyakabale hamuna kisako libyo muhole ya pachwa ekyale Ekyaro ekya bwikara nyankobebe hamu na ngoma ebikusangwa bihole ya bwikara ekyali kya kanyagaramire na kanyabebe bikusangwa na kanyabebe bikusangwa mtawne kansi ya kenzige ekyali kya kasoga na kini kisangwa bihora ya muhoro ebyali binde byatalibanizibwe bitakomere bakuru bentebezo kubanza ni hali ekyali kya kararike mtawne kansi ya muhoro muzizi bi mtawne kansi ya umibohole ya kiaterekera ekyali kya kitumba m hamu na ekyali kya kiomkama e ebikusangwa mtawne kansi ya kiaterekera ekyali kya ekya kijuru rubirizi m rubirizi b sioni wabinyama rwabaranga hamu no mujiguru bim bini mena nibisangwa omibohora eria mpevu.
16: Ebyalo ebimwe tibyabaasa kuteera karuru ebyalo ebikuhika nka 20 ahabw'enshonga ya violence ekyalo kyanu Kirema abantu batandika kurwana na polisi tugira ngu enembu y'abantu kwitana n'owo obururu tubwemereza tubutekatekera ekindi kiro ebirimu nka Kyomunembe na Mambugu Kagadi Nyakabare Sakulo Pachwa twine Bwikara Nyankubebe Ngoma e bibiri Bwikara Kanyegaramire Kanyabebe Nzike Town Council twine Kasoga Murumuhoro twine Kararike Omurumuhoro twine Muzizi B Erikyaterekera Sub County twine Kitumba A Kyomukama A Erikyaterekera TC Rubirizi A Rubirizi B Kijuru Wabinyama Sioni Rwabarenge Mujeiguru B Ebibiri Mpefu we are in touch with the Electoral Commission headquarters nabaza kutugambira obutagarike tukatera karuraka umuharwe binde byabi.
0: Wekitini sata gambiri yangu mwaka wakuli ya biokomso mnyemase ni Kagadi. Mbama nisizi bakuru baba mkivuge chukuru Kampala. Hanyamiri mekuru za kitebe ke biokomso wa muihanga. Kandi ya gamba angu vani baija kuwani barangire biro biokusembayo. Na mbeba la kuma bakuru ventibizo kubanza. Omubia robinu. Ibi ya sigali ile bitakomeru. Wekitini sata ho. Agamene mwaka kitebe ke biokomso. Mbongeri batungu kwetu mbo itakuengi muno. Okuru gambantu wa wakuluka na wakaba vesimbire. Nibabaza hambe rambi. Eya bayri mkaru ke biokomso mbichwe kavya. Mkaru wa kukuma bakuru ventibizo kubanza. Mbichwe kavya okwete mbo itakunu agambiri yangu hapo hati balini wakorama kuseluriza kandi ya gamo mkakatari kebio komesa nibajia kwa nivarangiri baraba watu ngiri okuseluriza kwa wukuraba kuhoiri.
16: Muharwe binde byaro no birabe byabasa kutera karuru katunga cya person z'ibyaro konkaba bebemerere nabo tubekerezana na enteza ya karuru nubagira ngo register abantu babasharizemo abandi nubagira ngo bakaregistaringa abantu bingi bashanga mu bake kokeze nshonga zona nabajyango bazandike nambo nubazandika basagaha electoral commission ije kwishitamamu kwerashangiye ngo neza mazima akonezo register zipa complaining aho na zonzo za kuzihayo tuzetegereze yaba ni kwatana na complaints zabo then commission nija kubagaruka ishayo
0: nobukira bangwa akabaye kayi mukiro mbwire bo koma karuru atasi mira bayikazo munyamasi ya Kagadi hawo kugiye mu bwenge muno kujya koma abantu ba mukaruka bakuru bintibize kubanza kandi bageza ha kulinda businge umbije ke bikusinga umunyamasi zenu ya Kagadi ekitere kibyo komeso muhanga ni ya Uganda kirangirire kiro hamwe biro byo kiro ne biro byo kwezi byenyine ebi kujya kuba ni bikomerwaho bakuru bintibize kubanza umubyaro byo ni byasigalire bitakomerwe hawo kayi mukiro no utakinganga no bwabayireho akuriye kitebe kine kibyo komeso muhanga ya Uganda umwanamuzi Simon byabakama agambire ngo byaro byono muhanga ya Uganda ebyasigayire bitakomeru aba akayimukiru na akabayireho nibijya kubana ibikoma byaka kandi bicweke ibimo nihajya kubamo kwandika byaka bagonzo kwesi abakwenda kwezima bikarebyo obukira banke tagisa kandi obururu buntu bubona nibijya kuma kibirwe kwezi kibanzo kwezi kwa mnana kikuja kuba kya mkago mwa guno gwe 2022 yasikira no kusaba bayikazi okutekana na mbere abalizi hali okwetombo ito kuma okweriziwa yabanta abamo na gamangu bali mukora kuseruliza kandi yongere habura abayikazi obutongero okutalebaniza kali tango yokoma bya kakaruru akwija kuboneka koma ibiro yokwezi kibanza kuweza kwa mnano mwaka guno okujuliriza aba asagere batakomero ombyaro byono muhanga linu eri ya Uganda. Abayire mukurasa mu kwatu rukoyanga nakikirisa zeri ya butambalo wekitinis kanda gwera agwera mukuru wekitebe kya nop habo kichweke kia Buganda, wekitinza Muhammad Mwanga Chivumbi, ayemelizibu maiso gakoti kandi ya sumire misangi kwa tagaini na okembamba bantu omuliro, okembamba bantu omuliro, okuletaka ya mkiro muihanga, nibikuwa tagana nibigambu ya yebi ya badize hanyuma wakabana badiza vantu omanya masaza ya utambara onikivumbi abaira mazili biri kumena mwenda abaira mazili biri kumena mwenda alimukuatwa azokiro maisu kakoti kandi ya sindi kwa rumanda omukomu za kitalia okikira kimwa kebiri okwezi kumena kimwa okwezi kwa mnana na mbiri abakuru walini wakoro kuseluriza hali okusaba kwa ye okukwerezibwa obwem abapulida baiba jumirire bihanda bibyo kwerinda habo kumura bya kubi haba kumwara bia kubi, obu hiri buwabaira kwa siri, kani bagambangu kivumbionu. Aiziru maisu kakoti, kani polisi, amuna urubajuru urukumujunana, babiri bataka ikirizo, babiri bataka ikirizo kuchigambo kiona, halimisangenu, iyo kutibesizu wa kubabaira kumukwata kubi, babaira ali umukwato kwai, misangeni zirombu hiri butaito, hanyuma iyo kujunano kuba hanyuma yo kumujunana okugamba okwali ni kuwata hali akayimukira akabaireho omukaruru kwabona akatira umwaga 2026 kandi gutandika kandi ibintu bintu byonamo muwanga kivumbi ebya yihakaina okwika anekiro kyahati okulire misango kwa koti ya nkuru mihanga ya Uganda kwa taganyi na okuliamu nsi orukwe hiyo kujunano nyabia polipo rurangana akwa kanza government wakitini sa kiza besije hiyo ngiziwe hanyuma ya kiza besijonu obwa kabira ali maiso kwa koti hanyuma yu kwa kanize kia koti ukutani kukuru msango guwaye rundo kumusume ni msango ye abo mrundo kwa kubanza na gamba nguta ikira nizene kia haba pulida haba muheriziwe government ukutani kukumuhulirizi wa msango guwaye ono mbwangu hanyuma yu kaba ayurukibo mbwangu ya tuweku mkiruki ekimba barwaire eki ambulance ogendo kutungo bujanja bemubwangu omaiso gakoti rubajuro kumujunana rubajuro rumazire kwani uherezayo omjulizi wayo wo kubanza kandi aliwe kitenis Andrew Wilson Orlando omaiso gakoti omwanamuzo wekitenis Emmanuel Baguma achuire mu nagambangu okulizo musango ni kusemera genda maiso nobukira bangu wekitenis abesizi abera kaina borubajun abera kanize abapulida bamuherezibwa okuba nibamuhereza omusango gwai koti abaramuzi abandi mukoti nababaire bamaze kuba nibatekaniziwa okwikara mu maiso guno omuramuzi omusango guno okubaye nikugenda mu maiso besi ya gambire ngo wakaniza abapulida bana bamuherezibwa government na gamangu takuja kukiranza nabo okuba nibamuhereza hanyuma yaba abapulida baye abakabachiremo okumuhereza musango gwe obarugire mu musango guno okumuhereza nibatiina abo kutinisiwa kubatungire hamno kurwanira no kulinda ubumezi wawo omusango guno gukongera gukonira kongera okuririziwa mu maiso gako hanyuma ya koti bwe yatunge bihandiko kuruga ombasa abagenzi okujanjaba okitinisa kiza besije nibabasobora nko kubumezi bwaye wemereye umuze ito murungi tagire makuruga itagire yangale katumanze tumulemo kake
17: Owedu kampele za boxi biza matunda.
18: Orikazara we matunda alikori kombucha baji marayo.
17: Lero mgeno ajiro chinge. Abgo kubenye moku nasigaburi muntu wana likwete gula kuija kushoping. Konga mgeno chijiro muri matunda.
18: Echecho buzima. Echo kunywa cha matunda alikahori kukombucha. Echo kunywa chisa. Echiburi muntu wana likuitanira. Nibachironda habga megasho yacho. Bachitire mabutunda. Enanasi. Emichungwa. Apozi. Endimo. Ubgochi. Hamwena meiza gachevirwe. Echo kunywa chichi inobunuzi. Chemeza magara, chukumara ho stress, chongera appetite, chikozio mundo butwabu wamu. Ameisho gawezaje, lero kandi no chimanyaje, obutunda bugahi kamendimu. Hakaza mena nasi no bugoo chine michungwa. Ibebiona nibijongera basirikara mubili, lero guwa nisengu arazona. Obapo, matunda alikoholi kukombucha, echo kunywa chichigia hansina higuru. Umadukano masupa make sigono muihanga. Teresime yaziru mshandu mnalitano, anana mnana, ashatu ni ishatu, kaga na mwenda. Nange yaziru mshandu zero mwenda, shanjuna mwenda, zero ina, kaga nimi.
17: Matunda alikuwali kukwambucha, netuba tuhanjide na...
0: Mima bitekelezi batu na gambiri niwe, bategeka Anthony atuwa kienjo district, kurungyo muntu akome muntu wakwenda hapo kuba, ainubugabe buwa ye kumo muntu wakwenda. Kano na gambiri, kene sikakuru mutunda, kuli kukira nizanganaga nukoto ya harubu vuyo nkobo, kantu tekobu singo maka gaitu. Ono wa gambiri, buli muntu ainubugabe okuhagiru muntu wakwenda, kakusinga kiba nikisoboka kandi, buli muntu asagiru wakwenda nukabu singo binungi kiumunembe, government etam, akaruka ni akateke mboxi niko kimarehebi zivu mkebe butuongera kwa bambu rundo gundi mutungi kienjejo kano agambira buwesigwa na kukiranizo maka gaiti kikuru muno faido mtembeyi tuerire haba gairi yanga Kenya. Kalitangu yokusuliza kandi ya buwangu mneto ongozibu yao. Omukufa kwenye 15 mbuwangu. Omasirimu kage hangari ya Kenya. Omukichoka kiriniru linya maiswa. Ekimanyiri mwenye kekia. Omukichoka kinyakuli hai. Niriniru linya maiswa. Ekimanyiri kiri ya Amboseli National Park. Ekihandi kikujunazwa linya maiswa mwenye hangari ya Kenya. Ekia Kenya Wildlife Service. Chikambiro mkutugwa maholu kwa BBC. Ngu abakugwa mbuhande bikuwa kona. Batandi kilokoro kusuliza. No kebera mitumbi yenja jozine za fuiri. Kandi ya gamba po hati. Emisai yazo amune bintu ebimo. Bima zilikuwa nebizi waho. Ogendo kebero mbichweka biwa kebererama muihangere ya Kenya. Bete gilize kurungio kufa kwenye jokuno. Okurawa kwa rugiriri habiruwa hiri biya zitahiriri. Rundo kuzehereza obutwa. Orundi bete gilize nsonge hindi. Ya rugiriri enjo jizini 15. Okufa wa mwangu. Iri ndio lini nyama iswa. Iri nyakuli hakichweka. Ekinu ekia Amboseli. Lili hakichweka chikoto muno. Kande kiyunga mutano na ihangere ya Tanzania. Habo hati kimanyiru muno. Nke kichweke kia nyakuli mwenye maiswa ezing. Habo sozi bagambire ngu. Kunu guli mnundi guwa kubanza. Omiaka nyingi nyakuingwire. Enje jokufa mbuwangu kande zili zingi ziti. Omu kichwekea kiono kutuara hamu. Kande omubuye na ambiri babairi ba mazireho. Kalitange mbi. Eyo kuhigaga enjo jo ezu. Ekiande kine kujumazwa nenye maiswa mwihangali ya Kenya. Chigambiri mungabu wa hati, tihalo wabujulizi na kamu, obu kuoleka akisa kuwa kirugiri leho, okufa kwenye jizinu 15, ezafuiro mbuwa mkani zao na zaafa hamuru undigumu. Mzaite murungi, nitakamaliza mkuru gaita garugi hati, deka angaru kimwe ukulibu gaisiri ge amutu. Omusai jomu agamba kuba isiro ayabaili omukunzu waye. Yete na omusai jomu agamba kuba baina mkwana. Omchukura kiobu isiki ya kozera murundi gumu. Obuta kingana na kaimukiro vile terezo kuongera ya buruwa okurube ntivizo kubanza. Umbiaro makumi abiri umunye masini ya kagadi. Ekitebe kibio komiso mihangale Uganda. Kira angirile vile vihiaka nisa. Evilo vihiaka. Ibi kuja kwani bikomeru waho. Bakurube ntivizo kubanza umbiare vya sigaliri. Habo buta kingana wabaili ho umbiare kano magrugeta gari hanga okufa kwa wangu wangu kwenye jokano kutakenge kerwe omihangali ya Kenya kuleterezo kutongu zao kalitangu yokusiruliza ya wangu kandi kutagisi wangu wangu mzaitu murungi hadakiki emu yonke ya karabasamu ya kereska hati amkule tumunakitano mbujuri ambu zakine ni maka tenza musanyi famu nukakarukira mbari kira wangu vincente ya mtuka kwiki aho ruanga kulinde lika ngunizo kurano usinge otharuka ledia wente kanze zindi ezi kwa yongera.

Iwe Milo. Okay. Ogunima mweta dio fukisa nsogoro. Dio fukisa nsogoro mshawu. Akabaro mzini akale aruwa mani munonga. Beto hati ya marangu ya abura. Yoho. Aliyo kwe muhoro. Dio fukisa nsogoro. Kandi hati akatunga smartphone ria yenyini. Yara jigwe abaji muhiri naba. Yusuf Gadgets. Bagamba hati dio fukisa nsogoro usujira. Kuku waburi burubu ya kure chivuru na... Buli obu Red Battle ya kwechi zina hali mukanyasi ya performing na DF Kisansogoro abantu ba terengaru nandi omusigazi wa Yusuf Gadgets ya gamba deka mkwa smartphone hati alikaro kwa radile isa oiro DF Kisansogoro baji zile ntobu zile kore chivuro shituale pachwa abantu ni bakuenda pachwa na kabamba kore vivuro zeyo Bano ba legendary omu music ya bunyoro bantu bamukama tushemereye kubebwa. Kandi bagamba ngo wanse jeno nasigari jeno njokura ngo na music ensaka ezari kutera stills ziraba ziri kali munonga. Ziraba zirimo muramwa zitari zo kuzanazana. Ezine chikaturuko mu gihugu mwaka gwibiri abena mukaga. Kandi ndiyo mwe mu babangize okuchit playinga ahambeho. So ni kwetu litusa turi chize ni kwetu litusoya kandi ebi ncharuba ncagenda mumisho ncharuba tamunonga na music ya hanu sigezeda chika nchemu nto nchemuno nkabanda ambuka wahulira ye nkabanda ambuka aturi chize nimbatera nikaruga owa soft touch music ogumuhara arakorera Kampala bitu neza gwa ya muhoro na wali kubana musaho arugamba ati akire kona ndikwija kubatera ndongo hanu henyini omu Christmas na enda kutekanza chivuru